0: tvoja
1: best národná muzika,
2: party muzika
1: i čisto frišná muzika.
2: Mi smo Best FM,
3: najbolši radio.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto prišná muzika. My smo Best FM.
1: Najbolší rádio.